0: You characters don't deserve me.
1: He is not the Pope. Do you want us to go and beg him? That's if we come, let us. Because you are our Pope, we cannot do without you.
2: Navuvangusa nyo kia marikeu, sifuna, ni arutiwe veinu wa geturwa kia mwandiki munenu wa kia makia ODM, na munini wa chifu ipo wa bunge ya renge veinu wa bunge ya Senate. Ondoyo, ni gura sungirele sifuna, kuambia moro tuwa kuvura nila geturwa kia uraisi mwaka moku.
3: Wamesema siwezi sema mimi ni SG tena, lakini vijana wamenihakikishia leo ya kwamba sio SG tena, ni HE. Hiyo HE inatosana na mimi.
2: Atongori ya gekundi kia linda mwananchi na arata, makore to makivuri na ndefe sifuna kungedha nira na raisi Ruto vingu ya kedhura no kinene gyo kete.
4: Na ndiyo sahii kwa sababu nyote ya sifuna ndiyo hiyo, siwezi kugeuka Edwin Sifuna.
5: Na nyini mwona tumejipanga vizuri, mwona kijana wetu hapa, sindiyo? Wakati nenda kwa negotiating table, kama ni sifuna tunaweka mbele, akuwe na wabu wake mesimama nyuma yake. Ametosha za tosha.
2: Riu medho monde, maroreti ya muteti yoyo, niguo kuwa na makinyo na mwerekera wake wagi uteti. Vanduri vaka memekawe mwaro FM nige sigori ubunge kiaru nyenze kaunteri ya Embu, miembita kwa muremi. Uwa mugendi
6: na timo ndori mavuta nitie no teti bishobo kanda wa Breast King's Assembly Eric Ngwene nolitirua tongo liyare ama yawadha nidie kavidari gaka kwithema na miario ya ukawakani ya Kenya na musingu waka bila kana kurema umite tondo uyu ni wati kwitha ya wavururi akini nandikia mvorongwele augite vuvawa idhuna no sio kite akenya magasoko utuwa kendo kumwe na gutena ngurani kana na gutena vata wa ngurani siya maoni irete odom kavindo ko mutunga tiriyo noletirwa Kenya mategetegere ugakanoni ya teti aria marameria mata iturwa siagyo teti
7: kwina maondo andu makoretu makiali ava na varia kurengania kirima gitwike ire maigire kirima kera thiro na kiethuiro ni menda kumwira wega ni undu ngai e moyo tigai siasa sia kwenda kukorwa mukigani andu ni undu andu maraga mwana oyo fulani ni makola gomena ukabira lakini awe wenyewe ni omena guo kuku ningi mwila atongori ya Embu Meru Gikuyu tigaya na batika kendo kimwe ni undu utongori ya tewa mundu utongori ni wangai kupitika la mwananchi no andu maruga me mae kendo kimwe nasio maruga Gikuyu te Meru Gikuyu te Embu na te Mbere mwajie baravaleo kamulia rutanguo no tokama menya na andue na matunda mao sieko esia ragia me
6: na asiyari ni maurete okorunu makenyita itemiri yao kurirasiya na wega niguwe kora meyende miega kuringa na Bishop wa kanitha wa Catholic Diocese ya Embu Peter Kimani asiyari mavati okorua makivoera mbeumbithi niguwe makore magitura na njira ya ungai na niguwe matike watene mitugo itaimiega ya umaramari adhita na mbele na kuri ya Kenya okorua makivoera vorori na makiria kavindaka oteti mururu udhiete na mbele niguwe okorua kwena dhayo nuwaguo agiosa kanya kawo ukumi vya siko siya wiwaindo siya mwingi makiria ilione kaisigo itiganete kaunte Embu.
8: For all of us, let us be people of prayer. Tufanye kazi kwa bidii katika ujenzi wa nyumba zetu, katika ujenzi wa parokia yetu, ujenzi wa nchi yetu, mahali ambapo tumetoka, hasa kufanyia amani katika mahali ambapo tuko, na kuleta na pia vile vile kutetea usalama katika mahali ambapo tupo. Kuna watu wanavuka-vuka mipaka yetu, na hata mipaka ya watu wengine na kuchukua kidogo kidogo, sindio? Si wako? Tuseme washindwe, sindio? Ya, kwa sababu mtu hawezi kula jasho ya mwingine, mtu wakule jasho yake. Kama tumengangana kujenga kanisa letu, tumengangana kujenga biashara zetu, mashamba yetu, tumengangana kufanya kile ambacho Mungu ametujalia, usije kukawa na mtu ambaye anayechukua mali ya mwingine. Na ni sisi wenyewe tu ambao tunaweza kujilinda na kuweka usalama mahali ambapo tulipo. Mine is to encourage you to be people of prayer. Tuombe vijana wetu ambao kwa mara nyingi unaona bado hata kama ni Jumapili hauwezi kuwaona wakielekea kanisani. Awe ni Mkatoliki, awe ni wadini gani, tunaona tuko kwa barabara. Na wanapoondoka mbele ya Mungu, wanapomuondokea Mungu hawaoni haja ya kanisa, udunia unakuwa mwingi sana. Na hapo ndipo tunaona mtu anapoteza heshima ama laradha ya ubinadamu na umungu. Na anaona kile ambacho kilicho cha muhimu zaidi ni mambo ya dunia hii na ni mali ya dunia gani? Hii kwa sababu amesahau Mungu. So na watuma tu kazi hiyo, tuweze kuombea hasa vijana wetu wa kiume, vijana wetu wasichana, ili tuweze kurudi katika njia za Mungu na tuweze hasa kufanya kazi na mikono yetu na kukula jasho la mikono yetu.

Okamenya watoto fun day Neso kireti warengi Na kavinda gaka tuso kireti na murumo mwaki Watoto fun day back to school edition Nemudhenya wa mwago kwe mwana waku na nginye ye kwewe musiari Na varetu retete miago ngure ni agutora muriri kanaga Nitariki merongwere na idha tumweriri wakanana Kwa mbiri ya madhari madha idha tusia kira uko Nginye ye dhaiko mine musia kivuai Kivarurikia University of Embu Amemeriki wendete ya kamemeka we mwaro FM magakoro maiku Wava mwana mwini wengumu wa nyimbo siya gospel Nikera

0: Embaras je to. Iria sionde oto vota na gira noga turwerera. Osieta gwa Morris M. Kareko. Eri agetambiri ya wega viete nari ya kairi. Na gotoke jine nage kamirongo ya datu na inya. Ivi tokete kumasie vanda themwe siya kirao. Kwa mbara sietu Morris M. Kareko. Wega vio. Getambiri ya. Good morning.
1: Wega makiria tuka sonkereri ya ndagekasi ya mirongo ya datu na inya. Kumasie vanda themwe siya kirao. Ndi nwa matama mvonta ni wawe More FM 93.1. Aba unuvoratu kwa antithiria wega jumatatu yaku. Kuketi ya tia kuvana tia na umagaru kete. Nwa mbererete kiumia giaku na njirambaro makeria. Tukakuro watu ke linga kithangeke kana etinarire. Tukoro kwa tukitonya wega di nwa mbungi ya mwananchi. Moro, tutenda kukura tukisokia mwanari waku kugwe evadiria mudhikiriria. Netondo mwambu waku na guwa koro kwa wavata mwano. Aba di nwa mbungi ya mwananchi.
0: Neoma ni tukoro tukithi dari ya bungi ya mwana inchi nge sita indasa kwa gwe vanga vanga na dhimu yaku na mwono tulenda kumuleka maono male makuleta makithi na ambelego kuburorile na siyasa ilirari liruwa kavina legaka kanadetu ilirari liruwa kavina legaka ni uvoro wa angwatanero uvoro wa angwatanero kana ireto ngiwa ni oromoe wa gitaro kia Moms Kenya Na mudhinyo mwonde turenda kwa dhien ginyigia kwa miyali ya Tongoria
1: yes.
0: Amoyasi ya tuwari ya maumete kaunti Letu umete ya Embu Na aria yenge maumete kaunti Siyenge ivakanite na kaunti ya Embu Na toyori ya kiori ya kivodo mono Kivutanetie na miyali yeno Kana ginyigia ukinyanilia Wa metara trayodhi wa nambere Uri ya viyana Kaunti yetu ya Embu Kavina legaka Nao Tudhien ginyigia kwa Detweno ya East na West
1: Yes
0: Okay
1: Mm-hmm
0: East na West.
1: Mm-hmm.
0: Ndide tuerone kana kithi na mbele na kovio vya siongo siya mwavaro ni tondo. Na thikiriri ya za ale, tatika tuambiriri ya za ale az egoro. Egoro ni na thikiriri ye Professor Kithure Kendiki Munini wa Rais. Arae Korea Embu.
1: Yes.
0: Mwenu wake gali.
1: Mm-hmm.
0: Na nurali liye ndeto ya nguata nila uga. Ke ndangenda kwe siri ya nuwato kinya vanda tokari ya Dio mingorani.
1: Rende to alie na mugambo mweta region. Kana
0: tamwena. Na kaudoga haka. Karao kagatagatiri ka maono mengi na mono miari ya kore tuwe ikiarua ni waziri warutuwiru wa muenge kukaburo lile Geoffrey Kiringa Roko CS Roko ni miari yo vuta neti na wagi wawe gananu kana kuanga we gananu wa mirandi yo die wana ambere gitaro liki ya Mount Kenya gitaro kia Mount Kenya kila tulari ya mudu nyo mundi ni gitaro kinde tevamo kana kinda gavamo kaunte kumi lakini leu kiria kilari lua kavina legaka ni overo wa Mount Kenya gokoro wa ena isigo igire ni tondo wa kwanga wegana nuwothie wa nambere kuringa na waziri Geoffrey Kiringa Roko uga vaika vinda karasa kitaro kia Mount Kenya ni omage kore toge kitaro kiria kimwe na kore toge kia rigina mugambo ole omwe lakini ya kinyani vare va kogadhani vare ili yosia vuruwa ili yosia vuruwa
1: vaunivodhena
0: okaga
1: wekiote
0: vuragirwa Okay,
1: yes.
0: Tukia li overuwa kwe overa ilio kana avesa na tungerekano Katura avesa na ngerekano Ni overuwa odhiei wanambere No kinyanidia wa mirandi odhiei wanambere Na kaonogaka ni kakore toka kio kirone ya tongori ya mungedha niromono Makiuga abana waziri Geoffrey Kiringa Roko Ni ambia kinya kinyere meyariyo yake Netondo tutu igetaro kiri ya kimwe Na vaika vina karasa tokoreto tukia li ya na mugambori omwe Lakini ni interested mono na meyariyo ya waziri ni tondo miari ya waziri kidogo na ginyige na mudhikiri ya mudhanya wegoro araugaga liria nguwari yovoro wa gitaro kia Mount Kenya wakoro wa kena isigo igiri east na west njini lageri ya kureflect maondo meto getue okay toke uri ya tiriri vari ya tuli na mirandie yodhie wana ambereri ya kinyaniri tuwe as of now kana kuambe oku kinyige kavinalega kai neo kana ekore tokueri kigawore kwa agiririte ito wageria kurongoleria kana tawageria kumureka kaunti siengiri siigitaro rwa gike kia Mount Kenya na mirandi yothiwa na mbereria rakinyanirwa mwenocio kana ikinyaniritwe tayari mwenocio na twaso karenge mucie gwetu tukaroria mirandi yothiwa na mbereria itana kinyanirwa ni mingi makiria Noti akauga for the longest time kana vai kavinda karasa tukoretwo tukiaria na tukiuga na tukigweta ati twigitaru kira kimwe kia Mount Kenya na vono vona ni interested na vomono ni interested na avanti ndi interested ni mono na siasa ile siyevo because gote mundu nkuga na ndu arenge na tongoria mungetha ni makoretwo magiokira ndeto ino na tongoria mwathirikari ndeto gweta nginyigia munini wa rais professor Kithure Kindiki akiaria muthenya wa igoro but ni interested mono na ndeto ino ya uthii wa nambere no ngai wa mirandi uthii wa nambere gitaru kia Mount Kenya
1: no karuria wega kaundu kalia CS rokwa koretwa kimurika ringi akoretwa kiuga kwa turenda gukorwa tugisira tarinjum tuambe turoria atiriri gitaro tukoretwa tugitanwe twigitaru kia Mount Kenya ngari wa Meru mwikari wa Tharaka Nithi mwikari wa Embu tukoretwa tugitwa twi mwikari wa gitaru kia Mount Kenya kura sietu ikorwa igitaranwa CSia gitaru kia Mount Kenya no tatika tusoke na vuva riria twakorwa tugiuka vamwe tukakorwa tukinyitirira atongoria
0: yes
1: tue na tue tukoragwo tugitigwa va twarorie kiria tuvotete gukorwo tukigia nindwe na kulingana na CS ruko akoretwa akimurikana akauria atiriri ngeke ni kauri twagirwo kurugura metha tuone tugunikite na ndwe
0: yes
1: turorie mavaravara embu Meru na Tharaka Nithi kuna mavaravara mega na atia turorie maundu megi uthi wa na mbere ni koretwa fair distribution tondu twi thini wa kirima
0: okay
1: Kioni kikiolia kire kenene CS ro kwa koretwa kireta. Na muthenyu muthethini wa mbunge mona njito ngenda kwa tukisokanira tukisokerera kwa muthikiria ringi. Wana tutakuleta maundu mengi marema na kuroma kingirwa ni ateti.
0: Yes.
1: Ni atituro liende tweno in terms of development kana the one ambere. Ni to ndurie gisigo gya ukava mwe. Ni to areta mutongo liyo. Gisigo iki kuro gikivoka kuona odhie one ambere. Ni to ndurie to akoro tukirungama na mutongo liyo. Ni to akoro tukimunyita mbaru raisi au mita gitarukia Mount Kenya raisi maundu mama monde turenda kwa diwa na mbere tusoki ava tuyuria atiriri riria kwina miarieno tatiga twero yeye tuone kana ntukoretwa tukiguneka
0: yes.
1: angikoro tukoretwa tukiguneka nikio turakoro tukienda gukorwa tukienda ku kava tu watuonga tuite kamusemanio turori wanatwe nikavinda tungiona hia we are Tuye akinyumia kairia ya kuirungamia na kuvota wanatu tano tuguemire tuvewe fair share
0: kana
1: tuvewe wiganano bungeria mwananchi turenda kuronia vale vege maendeleo kana uthi wana mbere
0: baune votura mureka kirako kia umote yes. tukiuragia kiuria kivodo
1: ehe
0: neoma ate egesigo kimo kia getaro kia Mount Kenya kikore tuwe gitiga nire tuwe na vuva uthi hile wana mbere
1: yes
0: Teto eno tolenda kumeari ya kilako kia umonde Ndari ya bungi ya mwana inchi noti mwagwanja siri inya siri idhano idhanda tu mwagwanja noti inyanya Na noti mwagwanja idhato ya mwa siri noti idhato kenda kenda Tuigo mwagambu waku kilako kia umonde ndari ya bungi ya mwana inchi
2: Bunge ya mwana inchi Avanevo umome nikala kubutu kila mwagambu waku
0: Ndari ya bungi ya mwana inchi kilako kia umonde hello
3: Bunge
0: Bunge
3: ni mbita kwa Stanley ni huku mwe kwa hii
0: karibu sana Stanley ndari ya bunge ya mwananchi
3: ni unye ni ingi ugandu matikaganwe gisiko gitikaganwe tondu ugandu maku igania na ambio mina isiko niguwa makura kwa magandu haya matai na vinyana mugambo
0: kiuria ne kevodo Stanley kiuria turauria ne kitaro kimwe kana kini oma gisiko kimwe kia gitaro kia Mount Kenya gikoretwo gitiganiritwe na vuva na nothiwa na mbere
3: Ie tiga nilie tondu Aruko inambia siya sindi Yevuko inambia siya account Na utiva andu itavesa na kwa koguo Andu magiro wekumbure mga tongo liya otegi siko koguo Andu nimekare mayo urumwe Na urumwe ni vinya tondu Bia waka kwa mbapeli Andu maga anula duga ni kwa magu ire
0: Okay Ndari ya bongi ya mwanaichi Kiuria ni kevodo Tika tusokere kiuria ni ngini Keda tutawokere wega
1: Tuerere Kiumo kia Nigetha miario ni ukorwo igikinya vau.
0: Yes.
1: Yumete va. Iramurika ndeto iravutanye no thii wana mbere. Gwa kabinda karasa. Wanangikorwo ni gitarukia Mount Kenya, maendeleo kana thii wana mbere, ndukoretwo ngitwarithwa na mbere na njira ina wigana no. Wanangikorwa ikorwa gigisiko gikigia kura na urumwe na gikorwa kina basket emoe. No ativa kinyavo thii wana mbere, kwe mwene mekokorwo gitigwa na vuvana. Ngitumi thini wambungia mwana inchi turenda gwikia litho na mugambo wako. Nioma Udiye wana mbere ringe ndukoretwo gikinyanirwa na wigananu na kwina mena emwe ya kirima ikoretwe igitigwa na vuva vakinywa ni vathiye wana mbere
0: na karoga ka karaso kamya kamenge mitvituku
1: yes.
0: kumariria Kenya yatwikire bururi moyathu
1: ee
0: te isoriria jisidiye virambiririe so isoriri rithone nioro ni kumagia kavina kau kweri Uria uthii wa na mbere urakinyanirwo thini wa gitoro kia Mount Kenya. Urakinyanirwo na njira ina wigananu ati tukona kina ni kirakinyanirwo gicigo fulani kana county fulani. Kina wa kiu nwa kio gikuo gitoro rikingi kana rithe tukwaria uvuru wa mathina because nimbegusaga mateta wa muthenyo wa muthenya. Litima anje barabara mathina no amari amamwe twigusaga. Ni oma mathina wa tamama no mutungi gwa kana tungi gwa gicigo rikingi kiga gitoro wa gikituragweta kia Mount Kenya. Muthenyo muthe tunenda kwiuria kiu ya geki. Ni oma ni kukoretwa na kana gutikoretwa na wigananu ugaire wa mirandi uthie wa na mbere thini wa gitaro kia Mount Kenya mugambo waku kira ku geki. Hello
1: bunge mananchi.
4: Hello
0: bunge
4: kore vibaya
0: ni kuara mono
4: ne mugendi kuma mwandara
0: karibu sana mugendi
4: riure.
0: Yes
4: ugo ni oma tuya tiena kuva sana tondo kazi korodia.
0: Yes
4: hello
0: nira kugwa
4: ukazi korodia tarakanizi embu ndini ukaringida nina mavarabara mare tuye na moka ringida nina andwe tuya tiena kuva sana.
0: Okay
4: ugwara adia ni uma.
0: Okay. Right. Bunge Mwananchi, good morning. Woni wako na mugambo wako nore kono te mugwanja sire ginya sire idano idanta tu mugwanja no ti nyanya na no te mugwanja idato idato emo sire no ti idato kenda. Hello
4: bunge Mwananchi
0: karibu.
4: Ne Kiringa ya mutirai
0: karibu sana Kiringa
4: unye ne mbuga atirire.
0: Yes
4: uboro wa kugania kirima ni sawa mana ni ugumara uga ni guono wakoro e mirandi yo yao ni itigagirirwa noruwa na igitigagirirwa e no ufati ukoro wake no madhugula kirwa wakuru uga mirira mirandi yo ni gebe tigwe na matigwe na vufasio matiga kwa leu ndere wadho wa njo ule kiringa ruko uga aso kwa tuweka wadho. Halo
1: nitura kuigua
4: no gatoka urete thina thini wa Mount Kenya watugeziragia te no neka wadogo enderia ugacoka ambie kuruta wa ucoke kwambie kurumirirwa wabota gukarete mutino muthuku thini wa Mount Kenya no ataguo thini wa bukuria the Daniel ida thaturiuga gati ndario athuriria andu igana ria 20 agicoka akithura andu engi athatu athura andu athatu Danieli arivo no mathire mathondeka kawatho nundu wa Danieli gukirirwa mandaraka mathura kawa mathondeka kawatho mathirira Dario asaina Danieli aikirwatho waugire Danieli aikwiri marithe amiru no watho ju azokire kunyita ciana cia andu acio wanao enyewe magikwiri marithe amiru thi makinariwa o makina leo aonde no Danieli akiuma ndoe akiuma elimarire amiruthi ndu ne tukwenda tururie watho yu mara shofure kiringa ruku ararete watho akwe wa akienda ika ni kwa kwita gutethia ndu ni tondu gutie mundu utathuragirwa mutongoria wake no ana no athio tuthuraga mutongoria ucio athiithaga atia gutetera ndu wake atia nigetha shofure kiringa ruku aoke gucenjia kawatho na njira ya kugania Mount Kenya. Thank you.
0: Ndari ya bunge ya Mwananchi wina kanyaga kuruta woni waku kira wako geke. Hello
5: mwlezi mbaya
0: ni kuwara munao
5: ni njilo wa jiambia.
0: Karibu sana jilo
5: ine ngevye kugare umwalewe ande ya ombirwe
0: hii
5: kinawe jitwe kombeka andoa hii kine atike uwa kwa acha mono
0: hii
5: kurulugivi kuroli njami ya nyama wabara tutoe uvaba la cha mono.
0: Yes
5: alijia watu ucho watela nungu andaka andoa wezi makatika wa matia andaka wa mena vene andaka. Hello
0: nila kwekua
5: kando na maondo mara ya menge njia diveo mezi nge yonan ongeri tau nilea wetu ucho ongeri tau nilea na kubu tutoe uvaba la cha mono
0: ya
5: ongeri njia chukuru.
0: Yes.
5: No di tahun ni, no di India juga mahu kau nak tahu lagi ni asyik teguran. Hello.
0: Dia nak beri, ni turak kuih gua, dia nak beri tu.
1: Hello?
0: Bunge Mwananchi.
6: Hello?
0: Hello, Bunge.
6: Hello?
1: Nitrakwegwa Bunge Mwananchi.
0: Bunge Mwananchi, good morning.
7: Hey, hello.
0: Hello.
7: Mwere yaga?
0: Tuyara muno.
7: Nirete nigire Bunge. Niyo re guga ni atereere. No,
0: Hello, Bunge.
8: Halo.
1: Nitura kuigua.
8: Tenye nembeta wa Bishop Gashungi.
1: Yes.
8: Mara. Enda kuta atire.
0: Yes.
8: Kuwa ukania teko shiteko shoku. Noa titura liene kabinda kariku. Ule koguo. Ondo tuakwa vedesio onde tuka atura tuka liugo no anginyari mwoke iguwa neguwa tuka kwa uwa aindia tendo ku no katneka vinda karikuru tuleko uwa lila kwe nambara ino jengisio onde tuleko uwa liume tuwa tonya mbara ringe amemaka aya tuambedia kugano tuambedia kwegania na meru na area enge nambara na yeno ingi na yoneo na ye kari uguo liuwe kethira liuwe nisio onge tukethira watu mbahari nge ahibia tezo ku noka vinda nikarendeka na nimbishi no wago gatieka guo vinde mwe ondu wana andu mare karamu no tuma ye enge muno ni mega uranaga ukeo na ananjuki isio nisiatieka nisiatie mweno isi ingi nisiatie mweno kabinda teka shoku I mean, idea tezo kia kugania, no kabina, ne kongwezu etakwaga taekegari.
0: Okay. Sini Bishop Gashungi na wani wake. Hello, Bunge.
9: Hello, mboya.
0: Niko warovyo.
9: Nina mkezi mwena wa makaliza.
0: Nito wa kedeka.
9: Ndere, tia, nime mbega?
0: Yes.
9: Nale ude menda kugatirele. Omkoro, kukana, nye kugatoka lugu toega. Ondozi ya wenge. Maundo maa kutubata na kujina ambele teke ni aga nando na wana tuka hiroli kuhunduka akira ito mine lele halo
1: ii
0: tuti nambele
9: ntura kubwa kama tatu muna no uwo naga ngaligere toro barwa kuji kondukura ni tuwa ka embele na talu wana kwa ni pambe liko uwo nage agire mbele uwo mbele ya maburuli mame nge nwa uwe kature ziyete mbele halo
0: iii
9: leu ati wana kwa kature kutoko yu liko tondo gina mwe mbuwa ugire inoragia valea guete leu liko wangere raundu wengi
0: inoragia valea guete
1: okay
0: okay
1: bunge mwana nche
9: mwere zi
0: iii nekoro ya dia diete. Hello.
10: Hello mbaya.
0: Niko ora muno.
10: O na wajana dubukenje ni wa magara riwe.
0: Ee.
10: Mudwe rogorete ni kwa mwita gate. Hello.
0: Wa magara to dina pera na bunke mona chi.
10: Riwe.
0: Ni
10: duke ko tike duke ta kwa mauti Kenya. Na ko tike duke ta kwa mauti Kenya.
0: Okay.
11: Yes.
12: Gachi, okay, national, okay, Bubari.

0: Matemo ma da inyambita warewis muru wangu ungu. Asiyari ni maurito okoro makenyi taite miri yaori ya kurela wega siyana siyao ni wekoro ina migendere mega. Miari yanoni ya bishobu wakanitha wa kathareki diocese ya embu pitake mani. Uri ya ugete asiyari mavati okoro makevoera mbeo mbithi ni guwa makoro ya magitora nao. Nyanjire ya ongai na matike wata na mitugwe tagirire. Adhita na mbele na kuri ya Kenya makoro ya makevoera vururi makiri ya kavindare ya katoere kere idhura no nene.
1: For all of us, let us be people of prayer. Tufanye kazi kwa bidii katika ujenzi wa nyumba zetu, katika ujenzi wa parokia yetu, ujenzi wa nchi yetu, mahali ambapo tumetoka, hasa kufanyia amani katika mahali ambapo tuko, na kuleta na pia vile vile kutetea usalama katika mahali ambapo tupo. Kuna watu wanavuka-vuka mipaka yetu, na hata mipaka ya watu wengine na kuchukua kidogo kidogo, sindio? Si wako? Tuseme washindwe, sindio? Ya, kwa sababu mtu hawezi kula jasho ya mwingine, mtu wakule jasho yake. Kama tumengangana kujenga kanisa letu, tumengangana kujenga biashara zetu, mashamba yetu, tumengangana kufanya kile ambacho Mungu ametujalia, kusije kukawa na mtu ambaye anayechukua mali ya mwingine. Na ni sisi wenyewe tu ambao tunaweza kujilinda na kuweka usalama mahali ambapo tulipo. Mine is to encourage you to be people of prayer. Tuombe vijana wetu ambao kwa mara nyingi unaona bado hata kama ni Jumapili hauwezi kuona wakielekea kanisani. Awe ni Mkatoliki, awe ni wadini gani, tunaona tuko kwa barabara. Na wanapoondoka mbele ya Mungu, wanapomuondokea Mungu hawaoni haja ya kanisa, udunia unakuwa mwingi sana. Na hapo ndipo tunaona mtu anapoteza heshima ama laradha ya ubinadamu na umungu. Na anaona kile ambacho kilicho cha muhimu zaidi ni mambo ya dunia hii na ni mali ya dunia gani? Hii kwa sababu amesahau Mungu. So na watuma tu kazi hiyo, tuweze kuombea hasa vijana wetu wa kiume, vijana wetu wasichana, ili tuweze kurudi katika njia za Mungu na tuweze hasa kufanya kazi na mikono yetu na kukula jasho la mikono yetu. Na tunapolainisha familia, tunapoleta Mungu katika familia zetu, bila shaka hayo mengine yanajileta, because we bring up family, we bring up children that fear God in their lives.
0: Na gavana wa kaunti Migori ya Chiriwa yako reo no kananu tarete ya rutuira a ogimu wa mwere ama koro makidhonde kamiario vandova koro makigoma yako augete migomo ini ira koro wa ikidhoga motunga tama ogimu wa mwere na ugokuri ya siya masi ya rutuira ogimu wa mwere kutumiranjira yenge kudhiri yangu sanyo ili higo mirete ya rutuira o vandova migomo.
2: Your biggest achievement as a union leader is solving for your members the issues that affect them. It is not the strike. It is the skill you apply to get the results. The strikes are always the last resort. So be very skillful, and I don't doubt it.
0: Akiaria na makiria mama ovitha kire ni kigare mwere ya mirongo mugwanja kuma madhivitari ngora ni kaonte Migori. Aya konu raulirie arutuira aria maragoma na aria marakorua makia ndawa siya dhivitari kudhiri ya mutugoyu. Tondu ni urasungira okorogote na ndawa madhivitari ngora ni.
2: You work with, give them to or apply them for the reasons or to the people for whom they were purchased. Let us not hear some people who, let's not hear about some people who are diverting those medical commodities. When you do that, hata kama iko mfukoni ama kwa bagi yako, Mungu anakuona. Because ni Mungu ndi anatupatia nafasi ya kutumikia watu wetu. Mungu anakuona wewe. Na hata wewe mwenyewe, you have relatives going to other facilities. Mungu ataona vile watatumikiwa huko.
0: Na vandofato kinye mudhio mate umeto madha inya mate menge mudhikiriria ni wanasifa ndoega madha idhano.
3: Ogume kikete ni gutura kwe volera mo na mahu marai matemo mamu vruma we mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyongo ya movro
4: maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiganite tugikera tiri na kaviro ibaro lisio onde si amedhako guko vururire na kima vururi gato butuke kuona we Mwaro FM mutambo oriorarea
0: na ritu vigwanjari si amedhako tumenye orea kure matura are kuravana mudhiare wa kiumia na tuthi mbanginyegia mbere south sub county kuravana tiang Kanyarire marakoro magitandika munyori bawo yire kwa emwe kamweri matandika sportive bawo idatu kwa yire Isako na gisise youngsters maumadro ya yire kwa yire gukoro gwega magitandika bawo yire kwa notini muraru Greensa na gas maumadro ya yire kwa yire ngesa magitandika caps bawo yire kwa notini na gukora mwana wa Embu County Juventus ya Embu maraumire indro ya yire kwa yire na Urumu FC ya Kuregatori Riyandu matandika Kieni Falcon bao yire kwa emwe Kangeta Monia Kangaro Ngangambute vwa kumengiri ambao inya kwa noti Embu Racing Stars matandika Kiambere Stima bao idhano kwa noti Tana Buret matandika Mavaras bao imwe kwa noti Young Base Football na Makengi Maumadro ya noti kwa noti Kianjoke matandika Wasco bao yire kwa emwe Kingship matandika Rada Niagisise bao yire kwa emwe Siakago na omoni anganga bute inamba wigire kuwa yire. Jeremy anyaga na omasi nda star kanavithi star musono kemba wigire kwa emwe. Nebure maumandro na 11 star tekniki ya maumandro na 5G stars. Manyata masi nda mugwe bawe mungu wa noti kirimari masi ndiro musine braki kat. Nao kivuria masi nda kashoka mbao inya kwa idhatu. Ajax masinda Boka ya kireri tire mbao yire kwa noti na Regan Osters ya madro ya emo kwa emwe na 3K Youth FC. Tulori kure mwena waru nye nje sub-county Rick. Tsunami marata ndikirwe mbao yire kwa emwe Nismo City. Kieni mauma bao yemwe kwa emwe na Gasavari. Brewster mauma bao yemwe kwa emwe na Shining. Kivote matandikwa mbao yire kwa emwe ni Dori. Kanja masandika ngiore mbao inya kwa noti kinde. Ya sinda mvu mbao yire kwa emwe. Kathanjure masindo ni uwele bao yire kwa emwe. Na timu ya Vorori ya Eretu ya Arambe Stats. Kana Arambe Starlet ereu ni unedita na mbere na mevaria make maikure faranja kure marevaria masidano ma Wafcon kure vororire wa Morocco kwa mbere ya tariki 23 mweri wa mugwanja timu ino iliyetongarwa ni coach Berlin Demba ikoretwe ina kambi ya kiumia kimwe mbere ya madhiete mbitikarino iliye makorwa magikinyari tari ya kairi rungurwa miaka 10 Goalkeeper Vivian Sionzo augite kambi no kure vururi wa Faranja ni rathi wega huko akiuga riera ni riega na rire kurwa rikimava akanyagaga ukoro makivariria tondo likari kana livanene na ria Morocco
5: seems to come as for me nimeenjoy pia na pia team tumeenjoy as a team so tunaendelea kupush yeah na pia tunaenjoy weather na environment iko sawa sana
0: Na atimu ya Spain ni yora kuregisi nda World Cup itina alirikana itina ria kairi Vuva wa koromasidete Argentina mbao imwe kwa noti bao ili ya kurwe kingirwa madha kana extra time Na ino ni kana Spain maraso kerele kanya kare mekire kana uria mekire mwaka wangiri gire ne kumi Liria makurwe magisinda kure vururiri wa South Africa kure makurwe magisinda Netherlands nambao imu kwa noti madha ma extra time Na team ya Spain ilira kurwe gisinda World Cup Ilira kwa kukurwa ikiwatu ogeni na gitio kinene Musiri wa Madrid umonde jumatatu nikirende kinene Vuvao kuru masidete World Cup mwaka wangiri gire na mirongo ili na idadatu Timu ino ilira kwa kukwanjari kia ndige kia Madrid madha zitanandaika mirongo itano umudhenya umonde fuvari adhaki ni maokorua kana ni maokorua magikethia mashabiki onde woko kocha wao akiuga marevu kukudhie kigwanjari imwe kwa imwe kile kitumikane timu ino fuvari ni maokorua adhaki makewe wakanya kukudhie kuvuruka mbere ya makoretwe makigwata na timu siyao ilia madha kagira na hava mudhikine mvato ukinya mudhia weto igwanjari siyemeza kwa mbeta wa Lewis Murwangungu
4: ne maumerera na mutaratara wa mithako ibaruri sionde guko bururire na kema bururi na we mwaro FM mutambori oralia mithako ri tutire thaga mugio tondu tumenyaga igutura na na iko dama mama na menge menge ndukavitone muvango wa sports kicker wanje mamosi dai kumingi nya dai gere kiki boy
6: Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu. Kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, check-ups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.

0: Janet Kemund Noam Boeke akiruta wira wake. Avanu avotuta magira nyimbo bali ya imbira.
1: Yes. Na ni kwa sababu?
2: Yes.
1: Mpe wangu mwa animeroze. Yes. Ambira ina mwana jana muda. Kutio ndo wangu kire.
0: Tite vuto kana gia.
1: Nihumuliza je kuna kengine. Kanyambia apana.
0: Tutie guwaya.
1: Tu atumia tu kukroto. Yes. Tikakroto este ofis. Tu kubali matokeo ili mkutatokea.
0: Na tuwa tuko menyita, tumenyita tu uambia risi yayo.
1: Arume na opa kubali watu ambiange kukweli.
2: Wonge tu kweli.
1: Natumanga inatuma jisi wanawake inatufanya tuwe watu cool kwa wao.
2: Yes.
1: Kuriko kuficha mambo anaku inatokea aji.
0: Ena guo morio wa ruimbo, goko ni kwa mezuere gagira ndare.
3: Waisi wa mama, itamo kwa warwe kwa ororo.
0: Nego tura tura time. Nariu Mwurimi wakamwengia Mwonija Kumina mwagwanja ni ndake kasi ya vitu kakumarusi ya vandirwe kama dhari madha inye. Na very good morning to you. Bita wa mwurimi wakamwengia. Na kunyitua gani ndari ya gotura tura na mwurimi na ngwira one mwbangolo tange mbweko kirutawerai. Yes. Karibu ndari ya marakara Monday keye makasiriko Monday. Ndugi kurakareti, how's your weekend? Ambirio kuro kembari yawa metambaro kufitu kena 3210 tuwe taradu tawera mudhenya wa mwondi. Eti kura tuwe kiru tawera kiumia kigima mudhi kiriria. So tulasimane kure mwono wa WhatsApp 0724256708. Na kunengu kuwa na wega mwono makiria mudhenya wa mwondi. Tuganga kwa ndovu takudhika nidegoro. Kaibu shea vangu kunengiria kigoso. Good morning.

0: nakure muno WhatsApp. Okay, nando mina ka voice note muno si ningu kurangiso kiangazo si amonya bono makire kire kia makagini ando ya makuro makinjeri na dhimudhaino. Like, unataka nini?
1: Ai.
0: Nindwe.
1: MK.
0: Ii.
1: Kapi, niya baki demo.
0: Neguwa nawe.
1: Ako kuma MK ye.
0: Ii.
1: Mutampo era ndandi clear.
0: Kabisa.
1: Na kuhosa kuhosa.
0: Yes.
1: Anindi na ndo wengi tiyawu kwa ndi zirato smart.
0: Oh.
1: Na wiki smart. Asanti. Kini nga kukiri kwa kena izazimo siya ngai.
0: Amen.
1: Thank you no gina mabinda mena.
0: Asanti. Imagine mtu anapiga simu tu kuambia umebarikiwa. Na ubarikiwe. Na ukuwe na wiki poa. What a way to start the week, bwana. Nindu mwene nda murambulira dhimu kila kokio mwende. Munataka nini?
2: Hey, mgenge.
0: Teguru na urambita mgenge. Winaoma kuambita mgenge.
2: Hey, mwene mwene kamuendia.
0: Shuali.
2: Mwene mwene kamuendia.
0: Hii.
2: Ni ya tevai.
0: Eri wafangombite mgenge kila ako.
2: Asa.
0: Nadia nao.
2: Leo buiku makuru ya mwana wajaruri.
0: Yo brika na yo bra.
2: Yo bra.
0: Bra ya umechoma.
2: Eh?
0: Bra ya umechoma huku inje.
2: Ya pana.
0: Pana nini kazi yenu ni kwenda kwa soko muna finya. Finya ovakando huko mkiangalia mezimeiva.
2: Apana.
0: Nunda kumbelate yo bra.
2: Yero kwangu ndawa mukurando wako na hapo huwa tinda.
0: Yes.
2: Ngimerani wako mtambore mgenge.
0: Kabisa. Bado nora mbeta mgenge.
2: Yee mwe mbaka muendia we. Sorry.
0: Yo bra. Yo bra nako tukanero wa. Same thing.
3: Nagitari.
0: Ya. Oyo.
3: Oyo nivangi nako binya nenge ungarari vaini. Nangi nako tuto ondeke ngoro zietu leu.
0: Kumasanja.
3: Ini ngoro zietu zieke opalizo niu ido ondeke waro. Kwa jando wanje ntina na marazi ndiru ovoi ngehoche nke ido ondeke waro.
0: Kabisa 2x3.
3: Eh, tu vale, Wali ragudi mure digundi iratore mwana wogwere.
0: Nora dina mbena kuma thondekere iratu.
3: Iratu rwa la matinira?
0: Ni ere kuma indanga iratu muno mathondekero ni atumia kane andu arume.
3: Atumia te wa makoro wa mai na iratu muno go kutiki ka somasia ko iria nyenge. Kali mende te?
0: Kabisa.
3: Ni andu wa bata mkei.
0: Asanti.
3: Hello?
0: Yes.
3: Ni mwa atere mkei.
0: Ii.
3: Yes.
0: Kabisa. Amen. Yes. Kabisa. Thank you, Murithu Wairatu. Akure muno ogweri. Amitambore mivote ni ya MFM. Aye.